0: tawa ba de kiseng tonggo iya ta kiseng aku tu ni mai ko iya kudira an ta kudira tunde ni kudira tonne iya lu patai na ja ko apam
1: nana ke ku ke ya si bele na te ya iya ri ko do le ku ke bang na ya ne na ta sai le aman na ki ka pang iya.